ollaan Lighthouse Barrows. Kuuntelet Brock Core-radiota. Montrealin ainoa oikea Brock, Rock ja India-radioasema.